Oman ma Ghana de shiman ma ye den kai bosem ifri Northern Electricity Distribution Company for ho na ebremu enti munya suntie Netco customer audit any electronic billing exercise eya enei ye dia beyi enkrata semma hodo na firi ho no eho nkratoo ena ye di ebremu Netco adwuma no se akantete atworotworo ne nkrata semma hodo no enei wadanani eye no abefo de no bi ekyere se Netco customers ahodo no won ho nsem nyina no ene se de Netco ene won customers bedin kwita ho no afendie enkoye nkrata sem bi e basa e beboa man kwita ho de ye ntententententen ebio se ye de woka ebrewo ana wo betua woka ana nso se da hia da mu wo pe wo hu nsem bia no minute ana si makakra bi na wo nsa ka nsem bi se biara ho muaye na dwuma di a Netco adwuma ye foi e be di ayi e be koso wo ba bi biara a Netco adwuma no customers nyina wo enti se wo ye Netco adwuma no customer no nko ade Netco adwuma ye fo be ba wo nkyan be sra wo wo be bisa bisa wo nsem na nsem wo be bisa wo no bi ni wo be bisa wo din wo be gi wo telephone number wo Ghana card ananso oman ya hye nso die biara ekuta wo eti se passport driver license ene ne yekeka ho wo be gi wo customer account number na wo gi wo meter number no nso wo be hwe wo meter reading na wo twetwe meter no ho nsem ba bia wo tie no Netco adwuma ye fuo yi wo mo be fa GPS number sa e kire ba bi potia Netco adwuma no meter si nyina wo wo be sia hwe se wo meter no eye residential anase wo de ma wo commercial industrial ene ne yekeka ho afen ensem biara wo susu se be hia na boa ma wo de ho nsem be kwa kogu ene abae fo kwan a ye de ho nsem sie no ye sra wara wo mo be bi saje na boa ma Netco dwuma die na ye jojojojojo o mai ma atiefo Netco customers enkai bosemui monhye ahanso yie pa Netco adwuma yefo ebeba ofie ana wadwuma mu no ahyenso dia wose wo hye nenso wo honnie adwuma yeni biara obeba wo nchenso wo begye wo honsemui manemfa ne ID card Netco adwuma no dia manono manemfa nkyere wansa afei Netco adwuma na hye won jacket ya ete yiranyiram yibi ne ya yefre no reflective jacket no obia behye bi wo bra wo ba wo nchen ni eto so mienu sikatue bia nim eye free enti so obi bo sikasem so kire wo pe ententem ma Netco adwuma na so nte ni eto so miensa bo modia se wo di nua do so ene adwuma ye fo be di nkomo na fa nsem biara wo hia fa ma wo eye wo ye di entia enye wo ho kokota ko ye srew e ma wasem nye den na wo bi obeye ne ho pataku afra nyantin mu aba wo nchen na wo nkuta hye nso dia mabobɔ soi ana wo bi sɛ sika firi wo hɔ no entententem numbers a me be bobɔ soi firi mu biara ne ye beduru hɔ ententententem enkurotu ahodo a ɛhyɛ sunya ne Netco ase no momfrɛ 0509 878 706 ana 0539 499 964 ananso beti mafre 0202 44 22 02 abri biara wo befre Netco numbers imiensa no ye begye wo so nie no adi nkomo Northern Electricity Distribution Company Netco adishimama yadwe mo ho enti mumwa ye na ye beso mo sompada.